bi so plesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred šesto v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Predsednica pa je sicer že ob izvolitvi povedala, da si ne smemo privoščiti, da predsednik vlade in predsednik države nimata istega stališča. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade v bližini Nabatije na jugu Libanona, v katerih so bili ubite najmanj 4 osebe, poročajo libanonski mediji. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu. Ameriške oblasti so v nedeljo preprečile napad med dogodkom mešanih borilnih veščin UFC, ki se je na južni trati Bele hiše odvil ob 80. rojstnem dnevu predsednika ZDA Donalda Trumpa, je včeraj sporočil direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Cash Patel. Serena Williams je drugič po presenetljivi vrnitvi na poklicne teniške turnirje izgubila v Berlinu, kjer je Američanka igrala s češko partnerico Karolino Mučovo. Izgubili sta 6-4 in 6-2. Serena Williams pa bo letos nastopila tudi na Wimbledonu, kjer bo v dvojicah igrala sestro Venus. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, dobro jutro. Najprej z aktualnimi temperaturami rahlo se je pooblačilo in ponekod tudi rahlo dežuje v tem jutru, sicer 17 stopin Maribor. 15 stopin imate v Murski Soboti, 15 tudi na Ptuju, v Celju, 15 Velenje in 16 Ljubljana. Današnje temperature so deč po vremenski sliki, se bodo gibale tja do 28 stopin, mes nekaj oblakov, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, sicer pa jutri podobno, tudi podobne temperature. Skok na ceste razkriva ne nekaj večjih posebnosti oziroma velikih posebnosti v tem jutru, le zastoji na štajerski avtocesti med Lukovicom in Šentjakobom proti Ljubljani. Če imaš še karkoli zaostale v prometu, pa smo tukaj, servis 211, sicer pa previdno in strpno.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zutipi banko.
1: Dobro jutro, skoraj 2 minuti čez šesto imamo Roki Natalija v tvoji družbi.
2: Dobro jutro.
1: Sredina tedna, pa... Zdaj še samo navzdol, do vikenda, ne?
2: No, ja,
1: se razume. Da bo šlo hitreje finish. Po bregu, samo skotamo se do vikenda.
2: Samo do jarka.
1: Tako, sami finish. Peggy Guetore in na, evo, preveč najo, ampak...

0: Sabrina Carpenter in Manchild, 20 minut čez 6 na 17. juni. Dobro jutro. Ja, nekaj oblakov nad nami in 17 stopinj Maribor, 15 Murska Sobota, 15 stopinj tudi v Celju, 15 Ptuj, 15 Murska Sobota in spodnji Duplek 16. Današnje temperature se bodo gibale tja do 28 stopinj, vmes so možne še plohe.
1: Na cestah pa previdno, zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti oviran promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Imamo pa že prve zastoje, in sicer na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter potem na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do centra v smeri Kozari. Strpno in varno poti želim, če pa ti upaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
5: Terme Sveti Martin.
6: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na testno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
9: City.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Roki Natalje so tukaj 6 in 22 minut. Pri nas, torej v Sloveniji, imamo kraje, kjer je včasih zelo, zelo težko najti parkirni prostor. Ne? In potem po drugi strani imamo kraje, kjer pa je težko najti človeka.
1: Kaj zdaj hoče?
0: Živečega človeka, ja. Ne bomo šla v to debato. Torej imamo naselja, kjer ne živi nihče.
1: Vse fraj.
0: Fraj.
1: Parking, hiše.
0: Mislim, zdaj ne vem, ampak naselje je, fraj pa je, ja, zdaj pa ne vem, je že zgrajeno, ampak koliko je le teh, pravzaprav tudi koliko naselij imamo, pa nam zdaj pove Zala Sursa, tako da dobro jutro, Zala.
10: Dobro jutro. Na začetku leta je bilo v Sloveniji 6035 naselij. Takšnih, v katerih ni prebival nihče, je bilo 58. Četrtina vseh naselij je imela manj kot 50 prebivalcev, skoraj polovica pa manj kot 100. Največ naselij brez prebivalcev je bilo v občini Kočevje.
0: Zdaj veš, kam, če nočeš imeti soseda. Več sosedov, ja, kar neka opcija več kot očitno je na dlani.
1: Mislim, zakaj pol milijona dati za neko stanovanje v 300 stanovanjskem bloku, lahko v naselje kupiš si sam. Sicer v Kočevju.
0: Maš pol prvi so... Ja, glih to sem da reč, pač pride medved mimo, ampak dobro, gled. To so to informalnosti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Four Tops in Loco in Acapulco in 6:39. Temperature oblačno, 17 Maribor, 16 stopinj Murska Sobota, 16 imate tudi na Ptuju, 15 Celje, Velenje, 15 Ljubljana. Današnje temperature okoli 28 stopinj, kakšne plohe so možne po popoldanskem času in miks vsega, malo oblakov, malo sonca, jutri podobno kot danes.
1: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti oviran promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Promet oviran prav tako pred Oro Trojane v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila na odstavnem pasu. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predolom Golo Rebro proti Ljubljani prav tako. Zastoj pa tudi na južni ljubljanski voznici od juga do centra v smeri Kozari. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Ja bi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: City. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na to sredo. Ste za to, da malo pogledamo Mišelinov zemljevid.
1: Dajmo.
0: Dajmo. Verjetno najbolj gurmanski zemljevid. In včeraj smo ponovno dobili potrditev, ne, da pri nas dobro jemo, pravzaprav dobro kuhamo.
1: Dobro kuhamo in dobro potem posledično.
0: Oboje, ne, oboje. Ne, ker če ne bi dobro skuhali, ne bi dobro jedli. Ponovno so torej podeljevali Mišelinove zvezdice in največji uspeh je znova uspel seveda Ani Roš, njeni hiši Franko, tako da ostaja v tem elitnem vrhu svetovne kulinarike, obdržala je vse tri zvezdice.
1: Čestitamo.
0: Tako da, mislim, wow.
1: Jaz še nisem ene videl, ampak...
0: Kaj doma, v kuhni ali kaj?
1: Ja, mislim, tudi njene.
0: Ne, jaz tudi. Mislim, jaz sem samo obiskala parkrat njeno pekarno, ki jo še imela v Ljubljani. In mi je bila vrhunska, ni mi pa uspelo še do hiše Franko. Dve zvezdici ostajata restauraciji Milka. To tudi še, vidiš, imamo še kaj za obiskati.
1: Začnemo z eno.
0: Začnemo, ja, no, 10 restauracij pa ima v Sloveniji eno zvezdico. Torej Kop, hiša Linhart, hiša Denk, torej verjetno najbližje nam, ne, v Zgornji Kungoti. Ja. Grič, Dam, gostilna pri Lojzetu, restauracija Pavos, je pa novinka letos ta celjska iz Petrovč pravzaprav. Galerija okusov.
1: Tudi blizu.
0: Tudi blizu. Tudi ta je dobila eno zvezdico. Zanimivo je tudi, da je Mišelino vodnik letos uvrščeno, torej kar 74 slovenskih restauracij. Tako da, samo dokaz več, da Slovenija postaja res vedno bolj prepoznavna gastronomska destinacija. Tako da, včasih smo potovali zaradi znamenitosti, danes pa
1: Vse imamo doma, vse
0: zaradi
1: zvezdice.
0: Zaradi večerje. Ja, evo.
1: Ni izgovorov.
0: Ni izgovorov. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 7. V novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministrstva. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil že nadaljevalo plovbo na območju po dogovoru ZDA. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 8 ljudi, o smrtnih žrtvah so poročali iz več krajev po vsej državi. Zelenski pa je v ponedeljek izjavil, da je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje v ZDA, vendar so v Kremlju zanikali njegove izjave in sporočili, da takšnega predloga niso prejeli. Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole pa je dosegel Lionel Messi. Za Messija je bil to 200. nastop za reprezentanco in 120. zadetek. Norveška pa je v skupini I z dvema zadetkoma Erlinga Haalanda premagala Irak s 4-1. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zvesta 11, aktualne temperature, oblačno vreme prevladuje to jutro in Maribor 17 stopinj, 16 Velenje, Celje, 16 stopinj tudi na Ptuju, 17 Murska Sobota in 16 Ljubljana, danes do 28 stopinj, miks vsega, torej nekaj oblakov, nekaj sonca, tudi kakšne plohe.
2: Poglejmo na ceste, zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je promet oviran med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakom, prav tako proti Ljubljani, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra v smeri Kozari. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega, deli to na servis 211 na 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, želi vam.
2: Dobro jutro.
1: Roki Natalje sva tukaj. Koliko dremežev pa ti običajno potrebuješ, da vstaneš? Enega, dva, tri, nobenega. Ne? Vsak naj pri sebi zdaj. Iskreno si odgovori. Ker pazi to, prva budilka na svetu sploh ni imela gumba za dremež, ne? Kar je...
2: Pravilno.
1: Pravilno. Ne samo to, zvonila je lahko samo ob 4 zjutraj.
2: Tudi pravilno.
1: Njen izumitelj, američan Levi Hutchins, je jo namreč izdelal v prvi vrsti zase, ne? Ker je ob tej uri staja, torej ob 4 zjutraj, in ker je bila namenjena samo njemu, ni videl razloga, da bi pač alarm nastavil na katero drugo uro. Tako da je samo ob 4 zjutraj zvonila in to je bil edini alarm.
2: Glej, jaz sem imel v življenju dosti različnih budilk že. Zdaj sem jaz isto na 4.00 brez dremeža, brez ponavljanj. Tako da ga razumem, če moram jaz trpeti, naj še vsi ostali.
1: Ampak ne vem, če se, ne vem, če, zdaj ko tako poslušam, ne vem, če nisi reinkarniran, ta Levi, veš, samo v drugim času, ne, tako da. Mene sicer veseli, da ni več leto, čekaj, mislim, da 1787, ampak glej, nekateri pa so ploskajo pri temu,

0: Cardigans, For What It's Worth. Dobro jutro. 20 minut še sedmo, tukaj so aktualne temperature, 17 Maribor, 16 Celje, Velenje, 16 jih imate tudi na Ptuju, medtem 17 Murska Sobota in 16 stopin Ljubljana. Današnje temperature se bodo pospele tja do 28 stopin, v mestu tudi kakšne plohe in tudi sonce.
1: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani. Proti Ljubljani tudi oviran promet med Krtino in Domžalami zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Proti Ljubljani pa zastoji tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoj vas čaka tudi na ljubljanski južnji obvoznici od juga do centra v smeri Kozari. Strpno in varno pot, če opaziš ti karkoli novega, ni 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
2: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2-250 1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo. Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: City.
0: Dobro jutro. Iz frekvence Radio City je Roki Natalija, sva tukaj.
1: Dobro jutro.
0: In v polnem teku je zdaj že nekaj dni festival Arsana, torej od 14. junija naprej. Vse do konca avgusta bo v to najstarejše slovensko mesto pripeljal sam festival. Več kot 400 domačih, tujih umetnikov, več kot 50 koncertov in dogodkov. Ne? Tako da dogajanja ne bo manjkalo. In mi imamo ponovno vstopnice zate. Vse, kar pa je potrebno storiti, je, da odgovoriš na vprašanje, ki ga najdeš na naših družbenih omrežjih. In sicer, jaz mislim, da je to res enostaven preboj do vstopnic. Na katerem koncertu si že bil, bila, pa bi ga z veseljem obiskala oziroma obiskal še enkrat.
1: Vidiš, jaz že imam odgovor, jaz sem se zdaj spomnil, da sem bil na Arsani, na zadnje, okay. Na Nini Pušlar.
0: In bi šel še enkrat.
1: In bi šel še enkrat.
0: Evo, vidiš. Tako, evo, tako, in to je. Tako lahko je odgovoriti na to vprašanje. Tako da skoči na naše, na naša družbena omrežja, odgovori in v petek izžrebamo nekoga, ki ga bomo torej razveselili z dvema vstopnicama za enega od koncertov na festivalu Arsana.
8: Aj.
9: Fonsi! Tijuana!

0: Roy Orbison, You Got It in 37 minut. Oblačno jutro, 17 Maribor, 17 Murska Sobota, kot tudi Ptuj, 16 Celje Velenje, Muta 16 stopinj. Današnje se bodo pospele tja do 28, vmes nekaj sonca, tudi kakšne plohe se lahko tu in tam pojavijo.
1: Na cestah pa vedno bolj pestro zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na uvozu Domžale proti Celju. Ovire zaradi okvarjenega vozila vas čakajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra v smeri Kozari. Promet je pa povečan na cestah proti večjim mestom, takšna je pač ura, zato previdno in varno, če ti opaziš karkoli novega. Nam javi to na servis 211 na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na Family Park, pikaši!
9: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
10: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
11: City.
12: Aha, efekt.
0: Bor, danes odgovarjate Deji na vprašanje, ali je res, da mravlje najdejo pot nazaj domov tudi brez navigacije in kako točno vedo, kam iti, ko jih odneseš nekaj metrov stran.
13: Draga Tadeja, hvala za vprašanje. Mravlje imajo več navigacijskih sistemov hkrati. Nekatere sledijo vonjalnim potem, oziroma vonjo, drugi si pomagajo z nebesnimi namigi, sonce in vzorci svetlobe na nebu, ene imajo notrni števec poti. Torej, če mravljo predstaviš drugam in pogosto zmešaš načrt, zato začnejo delati iskalne zanke, torej take vzorce, po katerih se premikajo, dokler ne ujamejo vonjev ali orientirjev. Torej, mravlja je majhna, ampak je super spretna, ima več zemljevidov v žepu, bi lahko rekel. Torej, orientira se po vonju, ki je nasledi, ima notranjo navigacijo in uporablja nebo kot zemljevid. Nekatere mravlje lahko navigirajo celo po zelo šibkih nebesnih nočnih namigih in raziskave kažejo, da določene vrste uporabljajo polarizirano mesečino kot kompas, kar je praktično takni nočni GPS z lume. Bravo, mravlje!
14: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 8 v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Iz planinske koče Kredarica so včeraj pozno popoldne opazili planinca, ki je padel iz malega Triglava. Gorski reševalci so v sodelovanju s helikopterjem slovenske vojske na kraju nesreče ugotovili, da planinec padca ni preživel. Ameriško ministrstvo za pravosodje je vložilo obtožnico proti petim moškim zaradi domnevnega načrtovanja napada na dogodek mešanih borilnih veščin ob rojstnem dnevu predsednika ZDA Donalda Trumpa. Med drugim so obtoženi zarote za umor, načrtovali pa naj bi tudi napad na člane ameriške vlade. Sporazum med ZDA in Iranom, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal $300 milijard za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev. Podatki izhajajo iz kopije tega dokumenta, ki jo je v torek objavil saudski medij Al Arabija. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa kljub temu, da je bilo videti nekaj prostih sedišč na obračunu med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo že več kot milijon obiskovalcev. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno vreme in Maribor 17 stopinj, 17 tudi Murska Sobota 18, Ptuj 18, Celje 16, Velenje 17 imate v Ljubljani. Današnje temperature se bodo gibale tja do 28 stopinj, vmes se lahko pojavijo tudi kakšne plohe.
2: Na cestah vas pa čaka kar nekaj ovir in sicer na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Domžale proti Celju, zaprt vozni pas pred Domžalami proti Ljubljani, oviran je promet tudi med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, prav tako proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra v smeri Kozari. Želim ti varno pot, če pa opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Na sredini tedna smo, Rok in Natalija, sva s tabo. Upam, da gre vse po planu, da nikamor ne zamuješ in da te recimo ne čaka zdaj nek sestanek, ki bi lahko bil samo, ne vem, mail.
2: Če pa že je pa vikend vedno bližje.
1: Hvala, vidiš, to pa je ta tolažba. Bomo zdržali tudi z dobro glasbo. Dve dobri minuti čez osmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Underneath It All in No Doubt in 19 minut čez 8. Oblačno prevladuje Maribor 17, 16, Velenje 18, Celje 18, Ptuj 17, Murska Sobota in Gorna Radgona 19 do 28. Danes tudi kakšne plohe vmes.
1: Na Štajerski avtocesti še vedno previdno, zaradi prometne nesreče oviran promet na vozu Domžale proti Celju, zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zastoj pa med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Ljubljani pa tudi zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Strpno in varno, če opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
12: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
15: Tam, kjer bistri potom žubori.
14: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
16: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
17: City.
18: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, gremo.
1: Gremo.
0: Mamo, smo operajt. Mislim, viš, ne rabimo pakirati, ne?
1: Ne.
0: Recimo samo kako vodo, za vsak slučaj. Kje se danes ustavljamo? Ja, na Rodosu, na četrtem največjem otoku v Grčiji, hkrati največji otok med Dodekanezu. Na Rodosu najdeš vsega, ne? Ne samo giros, ampak mešanico kulture, zgodovine, arheološke znamenitosti in to, kar je po moje, za moje pojme najbolj važno, lepe plaže.
1: To je tista prva predstava, ja. Mimo grede, ne, Rodos je bližje v bistvu Turčiji kot tej kontinentalni Grči. Torej, turška celina je oddaljena samo 18 kilometrov, grška prestolnica Atene pa od otoka kar 400 kilometrov. Tako da, kar druga Luška, Grčija, ne, če si v Atenah ali na Rodosu. Tako da, precej turistov potem združi obisk Rodosa z takim enodnevnim izletom v turški Marmaris.
0: Tako da pokriješ dve državi, ne, takoj. Sonce tukaj sije več kot 300 dni na leto, zato ni čudno, da je Rodos že desetletja zelo priljubljen med turisti. Tukaj najdeš recimo tudi tako srednjeveško mesto, to je ena recimo večjih znamenitosti, pod zaščito UNESCO in med sprehodom, ko se sprehajaš, torej po tem starem mestu, imaš, ne vem, na eni strani palačo, velikega mojstra rodoških vitezov, potem na drugi strani Sulemanovo mošejo, arheološki muzej, skratka, ni da ni, potem zunaj obzidja pa te čaka to, kar smo tudi bolj vajeni, moderni del mesta, številne restauracije, bari in trgovinice.
1: Seveda, to mora biti, ne?
0: Absolutno.
1: Drugače, najpogostejši cilj turistov je ponavadi bela vasica Lindos, ki se potem spenja proti antični Akropoli in ponuja baje enega najlepših razgledov v Grčiji sploh, pa tudi fotogeničnega, najbolj motiva na Rodosu.
0: Ne moremo najti, ne? Mislim,
1: bolj, bolj lepše ne more biti. In zato pač potem te turisti, ne,
0: se v bistvu
1: tako tam gužvajo in borijo za torej najbolj fotogeničen motiv oziroma najlepšo sliko.
0: Da lahko dajo na Instagram, ne?
1: Tako.
0: Sicer pa še ena zanimivost, predvsem za ljubitelje narave, tukaj je tudi znamenita Dolina Metuljev, kjer se vsako poletje zbere na tisoče teh pisanih metuljev, ampak je to sicer malo zavajajoče, ne, ker ti metulji pisani so dejansko take vešče. Ne, ampak vseeno je tak prijetni naravni rezervat, imaš tam noter potoke, slapove, tako da vseeno fajn za pogledati.
1: Ja, v bistvu Rodos pa ni ne samo zgodovina, ampak je v bistvu na otoku več kot 300 km obale, ter posledično plaže. Za Natalijo in vse ostale, ki je to tako pomembno. Med najbolj znanimi plažami sta zaliv Anthony Quinn Bay, poimenovan po hollywoodskem igralcu, in plaža Cambica z zlatim peskom in turkiznim morjem.
0: Še kar predstavljam, zna, da bi bila tam. No, kar se hrane tiče, tudi na Rodosu ne ostaneš lačen. Musaka, seveda, grška solata z lokalnim feta sirom. Morski sadeži, absolutno, ker je morje naokoli, polnjeni vinski listi ali sledica melekovni, torej sezam in med, to smo že videli, ne, tako kar kalorična.
1: Pa dobro, ja.
0: Oni zelo radi pijejo tudi frape, torej grško ledeno kavo in uzo, opa.
1: Da zaključiš, da splahneš, tako.
0: Tako, in z uzom zaključujemo tudi mi dva današnjo potovanje po, s prstom po zemljevidu.
17: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Dancing with myself, Billy Idol in 8:39 minut. Preverimo aktualno dogajanje, kar se v vremenu tiče. Najprej 18 Maribor, 18 Ptuj, 17 Celje, Velenje, 19 Murska Sobota, 18 Ljubljana, današnje temperature do 28 stopinj, vmes tudi kakšne plohe.
1: Na cestah se še vedno pestro okvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa te še vedno čakajo zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici tudi zastoj od juga do centra v smeri Kozari ter med Vičem in centrom proti Malencam. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želovi mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!
9: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: City.
14: City je v glasbeni prevajalnik. Sigete diša.
0: To imamo radi, da te pošljemo spet nekam in sicer na Siget, na največji festival v tem delu Evrope. Polno odličnih izvajalcev in ti lahko dobiš vsak dan dve vstopnici, samo če prepoznaš skladbo pravzaprav.
1: Majhna pri naloga nas, za veliko nagrado.
0: Oh, kako lepo si to povedal. Torej, prevedem eno skladbo izvajalca, ki bo nastopil na letošnjem festivalu Siget, tako da s tem že omejim. Ne?
1: Že namigi.
0: Tako, to so že ti namigi. Vse, kar je potrebno, oziroma vse, kar potrebujemo od tebe je, da na servis 211 ali preko SMS-a 41211211 pošleš pravilen odgovor, to pomeni, kdo je izvajalec in katero skladbo iščemo. Imaš pa natanko en koma časa in če si prvi, prva, kakorkoli, sta dve vstopnici za Siget festival tvoj. To bi zdaj ta uvod in zdaj sledi kitica. Gremo. Moje ime je Blurry Face in pomembno mi je, kaj si misliš. Želim si, da bi se lahko vrnil v dobre stare čase, ko nam je mama pela za lahko noč, danes pa smo pod stresom. Ah,
1: Ja, imam.
0: Maš.
1: V prvi polovici si me imela, ampak v drugi sem se vrnil
0: in
1: prekalkuliral, zapel in mislim, da imam.
0: Okay. Ampak, upam, da imaš tudi ti, ne, ker upam, to je zdaj bolj važno, ti, drugače kontaktiraj roka. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, kdo je torej izvajalec in katero skladbo iščemo.
14: Preprosto, mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget z Radiem City.

0: Eva Max je bila tole in Sporafake.
1: Siti je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Oja, oja, torej še eno skladbo, še enega izvajalca smo skrili danes in vidim, da ni bilo težko, ker ste ga prepoznali, ampak vedno je tako, da je nekdo najhitrejši, tako da čestitke, Juri! Juri, res je, iskali smo ameriški duo 21 Pilots in skladbo Stressed Out, to je bil tudi njun največji hit, pravzaprav oziroma z njima sta stopila na ta glasbeni zemljevid leta 2015 z albumom Blurry Face, iz katerega torej prihaja Stressed Out, pesem govori o sami nostalgiji po otroštvu in času, ko so bile največje skrbi precej manjše kot danes. Tako da dve vstopnici z veseljem v tvoj moje roke, mi pa si zdaj privoščimo 21 Pilots, ki bodo torej tudi nastopili na festivalu Siget.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baran.
2: Dobro jutro. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so potrdili na državnem tožilstvu. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve Evropskega parlamenta o njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo. Voditelji držav skupine G7 nedavno doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost, zato da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja, izhaja iz izjave, ki jo je objavila skupina. Stroške za novo plesno dvorano Bele hiše, ki velja za projekt ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ki bi naj po najnovejših podatkih stala okoli $600 milijonov, bodo pomagali kriti tudi ameriški davkoplačevalci, je v torek na novinarski konferenci povedal vodja senatne večine, republikanec John Thun. Iranski nogometni reprezentant Mehdi Torabi je dobil vizo za vstop v ZDA in bo lahko igral na naslednjih tekmah svetovnega prvenstva. Iran, ki je imel kar nekaj težav pred svetovnim prvenstvom in tudi preselil svojo bazo iz Arizone v Tijuano v Mehiki, bo tretjo tekmo v skupinskem delu igral 26. junija v Seattlu proti Egiptu. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ta trenutek, Maribor 18, 17 stopinj, Murska Sobota 18, Ptuj 18, Celje 16, Velenje ter Gorišnica 19 stopinj. Današnje se bodo gibali tja do 28 stopinj, nekaj sonca, nekaj oblakov in tudi kakšne plohe.
2: Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Zastoj vas čaka tudi na ljubljanski južni obvoznici od juga do centra, smer Kozarje ter med Vičem in centrom proti Malencam. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je.

0: Te pozdravljam na Radio City, nisem pa sam, z mano je danes tudi Lina Petrovič.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Lina je prišla iz hiše Živa dvorišča.
1: Tako je, prišla sem malo, da vam pokažem, oziroma predstavim program, se na vse zadnje se naslednji teden že začne festival Lent.
0: Tako je. Niti ni teden, tako da prihaja.
1: 26.6.
0: v petek, naslednji torej. Lina, kaj se bo dogajalo vse?
1: Zdaj tukaj sem, da seveda predstavim naš program, celoten program festivala Lent, lahko tudi na njihovi uradni spletni strani vidite. Sicer pa mi začnemo z letos, bomo imeli 5 dni, 3 dvorišča, raznovrstne dogodke. Začnemo kar v petek 26. z predstavitvijo knjige Brana Jakobiča. Če ne veste, kdo je to, to je član Dubioze kolektiv, ki je sicer že napisal knjigo, zdaj pa je v sodelovanju z založbo Pivec, izdaja tudi slovenščini. Pravijo, da popelje bralca skozi tako eno razborljivo pot razvoja skupine in pa pač celotnega življenja in dogajanja na tej sceni. Potem pa nadaljujemo tudi z eno krajšo razstavo, ki so pripravili študenti fakultete za gradbeništvo, prometno inženjerstvo in pa arhitekturo. Pokazali na boju, kako so raziskovali neizkoriščene pa degradirane prostore v Mariboru, kako razmišljajo, tako da bomo malo razmislili tudi o teh prezrtih urbanih prostorih, kot so dvorišča, na vse zadnje tudi naš program se dogaja na dvoriščih in pa predstavili bomo en kratek priročnik. Za zvečer smo planirali en prijeten intimen koncert, Voxli Raj kvartet, gre za večglasno petje, ki združuje 4 vokaliste, imajo raznoliko, bom rekla, glasben repertoar od jazza, popa do roka. Potem za konec večera imamo nas društvo ZIS vabi na ZIS kabare, to je tak poseben nabrušen feministični kabare, ki nam humorno, ampak neizprosno razgalja družbene stereotipe in pa dvojna merila. Definitivno je to en tak energičen program in pa večer za zapomnit. Potem pa že pridemo na soboto. V soboto bomo najprej se sprehodili z Jernejo Ferlež, ki nas bo popeljala po zgodbah mariborskih dvorišč, da malo spoznamo, kako so nastala, kako so se spreminjali in kakšno vlogo so nekoč imela. Popoldne začnemo tudi z predstavitvijo knjige Marka Radmiloviča, prav tako z založbo Pivec, to je njegov najnovejši roman, kjer nam, bom rekla, skozi zelo duhovit, ironičen, ampak tudi brutalno iskren način pove, kako je življenje na poti, kako je bilo njegovo življenje nasploh in pa predvsem, kako je z življenje na poti z ansamblom brata Avsenik in vse različne prigode, ki so se takrat dogajale. Za konec pa še en, mislim za konec večera, no, pa še en tudi intim koncert, ker gre za uglasbeno poezijo Srečka Kosovela v izvedbi Nike Solce. V bistvu je to poklon pesniku, hkrati pa se v glasbeni preobrazbi njegova poezija zaživi v popolnoma novi luči. In pa še čist zadnji dogodek je potem intimni koncert duo Borut Mori in pa Andrej Ofak. Gre za eno zvočno popotovanje instrumentalne glasbe, kot sama pravita, da njuna glasba prepleta spokojnost, veselje, povezanost in pa občutek brezčasja, tako da mislim, da nas čaka en zelo prijeten, intimen program.
0: In zelo pester tudi, opažam.
1: Je. Za 5 dni bom rekla, da kar se dogaja. Ne?
0: Tako. Odlično. Mi še pridemo in se še oglasimo tudi danes, drugače pa tudi cel teden. Se bo dogajalo tudi nekaj malo okoli Lenta, da preverimo, kaj vse imamo na razpolago in kam vse se lahko odpravimo in kaj zanimivega videti in slišati.
1: Tako.
0: Mi pa gremo naprej z glasbo.

0: Sami hiti. Radio City.
1: 16 minut čez 9, rok te je pozdravljen na Radio City, z mano pa Lina Petrovič iz Živih dvorišč.
2: Dobro jutro ponovno.
1: Dobro jutro. Živa dvorišča. Prej smo že preverili sicer program, zdaj me pa zanima Živa dvorišča, odkud to ime, oziroma ste vi na dvorišču?
2: Tako je, zdaj v društvu Hiša imamo ta program že od leta 2010, ker v bistvu oživljamo, bom rekli, zapostavljena in pa degradirana mestna dvorišča, skupaj z skupnosti stanovalcev seveda, kar pomeni, da nam oni prijazno odprejo vrata na svoja dvorišča, mi pa pripeljemo tja različne kulturne, kreativne dogodke oziroma vsebine. Ja, in tega se je za zadnjih, kaj za že 16 letih nabralo kar veliko, redno pa seveda so tudi del programa festival. No.
1: Torej imate vi tako intimno domače dvorišče, kjer se res potem vse je. Živo dogaja?
2: Ja, mislim, je en drugačen občutek, ko imaš nek kulturni dogodek na intimnem prostoru, kot je dvorišče. Je drugačno prizorišče, kot smo ga navajeni, tu ni velikih odrov, ni velikega ozvočenja, ni masovno obiskano oziroma ni velike mase ljudi, ampak je ja, popolno drugače, no, in je res ta intima, mislim, da tista, ki ljudi najbolj privlači, pa jih tudi najbolj zanimiva. No.
1: Ste pa, kot si že povedala, en del velikega dogajanja, torej festivala Lent, drug teden začnete, štartate že v petek.
2: Ja, Lent se začne

0: začne 26. torej v petek 26. Naš program, kot sem prej rekla, začnemo z predstavitvo knjige Brana Jakobiča iz kopirja Dubioza kolektiv. Bodo pa Dubioza kolektiv nastopili potem tudi zvečer na glavnem odru festivala Lent.
1: Tako je in mi bomo še cel teden preverjali, kaj vse se dogaja na festivalu Lent. Kje lahko izvemo še več o sicer festivalu?
0: Definitivno na uradni spletni strani festivala Lent oziroma na spletni strani Narodnega doma, tako da, ali pa zloženka oziroma brošura, ki tako prijazno delijo, tako da ja, vabljeni vsi, no.
1: Takore, še dober teden in se vidimo v petek v, na dvorišču.
0: Na dvorišču, seveda, vabljeni.
1: Tako, hvala Lina za obisk, mi pa gremo naprej z glasbo.
0: Hvala vam.

0: čakajo temperature okoli 28 stopinj, sodeč po vremenski sliki, nekaj sonca, tudi plohe so možne, predvsem v popoldanskem času, sicer pa podobno vreme se nadaljuje tudi jutri s podobnimi temperaturami.
1: Poglejme še na ceste, na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani zastoj, zastoj prav tako med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa še vedno promet oviran na Štajerski avtocesti na obozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Lekcija 18.
14: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
13: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
15: City.
16: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Dobro jutro, 5 minut je do 9:30, rok te pozdravljam na Radio City. Z Lino smo že preverili, kaj se bo dogajalo na živih dvoriščih naslednji teden, ker v petek se začenja festival Lent. Mi bomo pa tudi cel teden še se družili z ostalimi organizatorji, slišali bomo, kaj vse se še bo dogajalo, tako da pazljivo tudi jutri, ker imamo novega gosta za novo dogajanje. Mi pa zdaj nadaljujemo z dobro glasbo. DB Boulevard bomo slišali in Point of View.

0: Jutri nas čakajo temperature okoli 28 stopinj, podobno vreme, torej nekaj oblakov, kakšne plohe, predvsem popovdne in sonce vmes, tako da ne pozabi dežnika za vsak slučaj.
1: Poglejmo še na ceste, še vedno zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Proti Ljubljani zastoji tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Zastoj pa tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoj vas čaka tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Strpno in varno pote želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, opozori to na servis 211 na nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
5: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
7: City. Natalija ima novo. Pisem.
0: Tudi danes novo sodelovanje in sicer dva ameriška reperja, ki sta enkrat že sodelovala. To je Machine Gun Kelly in Wiz Khalifa. Prvi smo jo torej slišali skupaj pred 13 leti v skladbi Mind of a Stoner, zdaj pa ponovno združujeta moči v pesmi Girl Next Door. Skladba je šla tik pred skupno severnoameriško turnejo, oba izvajalca pa sta ob izdaji povedala, da ste se želela z njo vrniti v tako imenovano Block Era, torej obdobje zgodnjih 2010, ko sta se oba prebijala med največja imena rap in alternativne scene. Premierno.
7: Natalija Manova.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez deseto, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Na občinski strani med tem ustrajajo pri prednostih lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt, ki bo omogočil sodobnejšo diagnostiko in načrtovanje zdravljenja bolnikov z rakom. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za 9,35 milijona evrov vreden projekt prispeval 6,58 milijona evrov družbi Kosilep. V napadu na čoln, ki naj bi bil vpleten v tihotapljenje drog, je bil včeraj v Pacifiku ubit moški, je sporočilo Južno poveljstvo vojske Southcom. Ameriški obalni straži so naročili izvedbo reševalne akcije za dvojico moških, ki sta napad preživela. Trenutno stanje moških ni znano, kritiki Trumpove ukrepe proti tihotapskim mrežam označujejo za sporne glede na mednarodno pravo. New York je ta teden svetovno središče športa. Mesto slavi naslov košarkarjev v ligi NBA, jutri sledi povorka po ulicah Manhattana, veliko navijačev pa spremlja dobro predstavo nogometašev in bejzbolske nastope ekipe Yankees. Mesto pa se prav tako pripravlja na golf turnir US Open. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno vreme danes pred nami, tudi kakšne plohe so napovedane še za današnji dan, kar se tiče temperatur, precej visoke, vse do 28 stopinj. Jutri pretežno jasno vreme brez padavin in spet skoraj poletno vroče, do 28 stopinj tudi jutri. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Preverimo še dela na cestah in sicer na Štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije v smeri proti Mariboru. Vsa ta zapora je predvidena do torka 23. junija. Previdno, strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke, pravkar čez deseto, dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na sredo do povdne in spet en tak bolj aprilski dan, kar se tiče vremensko gledano pred nami, sicer pa držim pesti, da bo danes Štajerska avtocesta bolj prevozna, kot je bila včeraj. Poročate o tem, kako ste včeraj rabili skoraj 3 ure iz Ljubljane do Maribora. Samo vsa čast rečem vsem, ki se redno vozite na tej relaciji, koliko enih živcev premorete. Bravo. Za vse, ki ste na cesti, evo, fajn muzika. Should we

0: Enrique Iglesias in Hero in 21 minut čez deseto. Danes delno oblačno vreme, tudi kakšna ploha je še napovedana za danes, sicer pa precej toplo danes, do 28 stopinj gremo. Jutri prav tako toplo do 28 stopinj, kot kaže jutrični dan brez padavin in pa pretežno jasen. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center in sicer v obe smeri. Kot poročate, je še ena posebnost na pomurski avtocesti in sicer tam nek predmet na cestišču, ki ovira promet med Lenartom in Lormanjem v smeri proti Murski Soboti. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6. Že od 20.790 evrov.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
6: Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
0: City. Takole, še malo pa bomo vstopili v poletje, za vikend se nam obeta, torej tale prvi poletni solstici. No, poletje na Ptuju pa prinaša glasbeno dogajanje. Do 28. avgusta bo namreč na različnih prizoriščih potekal že 18. festival Arsana, ki bo tudi letos gostil številne domače in tudi tuje umetnike in obiskovalcem ponudil več kot 50 koncertov in dogodkov. No, jaz pa te vabim, da se nam pridružiš v nagradni igri in sicer poteka na našem Facebooku in Instagramu. Tam samo najdeš post vezan na Arsano in potem odgovoriš spodaj na preprosto vprašanje, na katerem koncertu si že bil oziroma bila, pa bi ga z veseljem doživela še enkrat. In med vsemi, ki boste sodelovali, bomo v petek 19. junija zvečer izžrebali nagrajence, ki boste prejeli po dve vstopni za enega izmed izbranih koncertov festivala Arsana. V igri so vstopnice za gala večer slovenske popevke, koncert Tonija Cetinskega in Matije Cveka, nastop prifarskih muzikantov z Bernardo Fink, pa koncert Gregorja Ravnika s posebno gostjo Raven ter vokalno zasedbo New York Voices. Tako da predlagam, da obiščete naše Facebook ali Instagram, poiščete ta post, spodaj komentirate, sodelujete in evo, z malce sreče v petek prejmete dve brezplačni vstopnici.

0: Belo in posibile in pa točno 20 minut do 11. Delno oblačno vreme, nekaj vmes tudi sonca, napovedane so tudi kakšne kratkotrajne plohe za popoldne in pa do 28 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Gremo še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Kot poročate, je zgoščen promet tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri in pa še predmet ovira promet in sicer na Pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti ter na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru na prehitevalnem pasu. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
7: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
8: Tam, kjer bistri potom žubori.
7: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
9: City.
0: 10 in 43 minut. Dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na sredo 17. junija. No in današnji datum je tak malo neuradno izbran za dan jabolčnega zavitka, no ali pa po domače rečeno dan štrudlja. In čeprav štrudelj danes povezujemo predvsem z domačo kuhinjo naših babic, pa korenine štrudlja segajo precej dlje. Beseda štrudelj izhaja iz nemške besede štrudel, kar pomeni vrtinec ali zavitek. No, recept pa naj bi v naše kraje pripotoval iz nekdanjega osmanskega cesarstva. Sorodnik jabolčnega štrudla je pravzaprav baklava. Ja, kdo bi si mislil? Prvi zapisani recept za jabolčni štrudel izvira že iz konca 17. stoletja, no danes pa velja za eno najbolj prepoznavnih sladic srednje evropske kuhinje. Skrivnost dobrega štrudla? Ja, tanko vlečeno testo, sočna jabolka, malce cime ta rozine, če jih marate seveda, jaz jih obožujem, in pa tista neka nepogrešljiva domača nota, zaradi katere ima skoraj vsaka družina, se mi zdi, da nek svoj recept. Pa niti ne znajo točno babice povedati, kaj dajo v štrudl, da je tok dober. No, zato mislim, da je današnji dan kot nalaž za obisk babice, za peko domačega štrudla ali pa vsaj za kosilo, pri katerem si boste po kosilo torej privoščili še štrudel, kako pak. Pa povejte, imate raje štrudel z rozinami ali brez? To me zdaj res zanima, koliko nas je na eni pa koliko nas je na drugi strani.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je do 11. v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so potrdili na državnem tožilstvu. V več ameriških zveznih državah so imeli včeraj strankarske volitve, na katerih so med republikanci ponovno večinoma slavili kandidati s podporo predsednika ZDA Donalda Trumpa. V izboru strankarskega kandidata za guvernerja ameriške zvezne države George pa je zmagal milijarder Rick Jackson, čeprav je Trump podprl sedanjega namestnika guvernerja Burta Jonesa. Jackson je za kampanjo porabil 100 milijonov dolarjev lastnega denarja. Francija je danes začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glavni del vročinskega vala naj bi se začel ta teden, visoke temperature naj bi se konec tedna razširile po celotni državi. V italijanskem Sondrio se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo zaradi krčenja stroškov krajša s vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil tudi Tadej Pogačar. Tako kot Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v obsežni zbirki zmag. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno vreme danes popoldne, napovedane so tudi kakšne kratkotrajne plohe, sicer pa toplo oziroma celo vroče. Danes gremo vse do 28 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, sonce se vrača v naše kraje, temperature ostajajo visoke, tudi jutri gremo do 28 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, potem med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in še med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski južni obvoznici in sicer med priključkom Golorebro in pa proti Ljubljani. Še predmet na štajerski avtocesti, ki ovira promet pred Trojanami proti Mariboru na prehitevalnem pasu. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Lep dan, lep dan z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez 11 in lep dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na tole sredo in sredo se mi zdi en tak nehvaležni dan, lahko smo že malce utrujeni od napornega tedna, do vikenda pa sta še vedno dva dneva, ampak mamo mi to, pa tudi dobra glasba bo zagotovo pomagala. Za začetek ure sta tukaj Alesso in Katy Perry in pa When I'm Gone. When I'm

0: Just Stone, You Had Me in pa 19 minut čez 11. Nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšna ploha je še možna za danes popoldne, kar se tiče temperatur, prijetne, poletne, danes gremo vse do 28 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, potem med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in potem tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v smeri proti Viču. In to je tudi vse, kar v ta trenutek poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa se seveda, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre

0: spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: City.
8: 11:21 minut, dober dan ti želim, lejati delam družbo na sredo do poldne in če ste med tistimi, ki radi lovite sončne vzhode, si dajte v koledarju označiti nedeljo 21. juni. Ob poletnem solsticiju vas na Pohorju čaka prav posebno doživetje in sicer ogled sončnega vzhoda na trikotni jasi. Sonce bo na ta dan vzšlo ob 5:04. Organizatori pa obljubljajo res čarobno jutro nad mestom. Dobra novica je tudi, da boste avto Kamot pustili v dolini. Sedežnica Radvanje bo namreč izjemoma na ta dan začela obratovati že ob 4:00 zjutraj in bo vse do 8:00 vozila brezplačno, tako na vzgor, kot tudi potem nazaj dol v dolino. Poletni solsticij sicer označuje najdaljši dan v letu in tudi uradni začetek astronomskega poletja. In čeprav zgodnje ostajanje bi rekla, da ni ravno najljubša poletna aktivnost večine ljudi, no, pa je pogled na sonce, ki se počasi dvigne nad Pohorjem, verjetno eden tistih res magičnih trenutkov, zaradi katerih pa se splača nastaviti budilko malo prej. Torej, kava v termovki, udobni čevlji, dobra družba seveda nejt sami na pot in morda bo prav letošnji sončni vzhod na Pohorju najlepši začetek poletja. No, se vidimo ob 5:00 zjutraj.

0: Sami hiti Radio City, Roxette in pa Dangerous, 11:35 minut. Nekaj oblakov, nekaj sonca, tudi kakšna ploha je še napovedana za danes popoldne, termometer pa se bo povzpel danes do maksimalno 28 stopinj. Jutri nadaljujemo dan pretežno jasno, brez padavin, 16 stopinj zjutraj, prav tako do 28 stopinj pa tudi jutri. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, potem med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski južni obvoznici in sicer pred priključkom Ljubljana center v smeri proti Viču. Poročate še o oviranem prometu zaradi okvarjenega vozila in sicer na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Vodolami v smeri proti Slivnici. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, Servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivala arsana.com.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
0: City. 11:39 minut, dober dan ti želim, poslušaš Radio City, 17. junija smo in evo, počasi se bo končno začelo delati poletje in če že odštevaš dneve do prvega skoka v bazen, imam dobro novico. Na Mariborskem otoku se pripravljajo na novo kopalno sezono, ki bo predvidoma stekla z začetkom poletnih šolskih počitnic. No, letos obiskovalce čaka kar nekaj novosti. Recimo med najbolj opaznimi izboljšavami so ogrevan otroški bazen, pa novi ogrevani tuši, tudi dodatni pitniki, s katerimi želijo poskrbeti za še prijetnejšo izkušnjo vseh nas, ki bomo obiskali Mariborski otok. No, pred odprtjem bodo odpravili tudi vsa potrebna vzdrževalna dela, kopališče pa bo, tako kot do zdaj, odprto vsak dan med 9 in pa 20 uro. No, nekoliko manj navdušenja bodo verjetno povzročile, ja, cene. V športu Maribor napovedujejo podražitev vstopnic, podražitev v novem ceniku in pa sezonskih kartah, pa bodo še predstavili, torej ni še znan koliko več bomo mogli odšteti za kopanje. Tudi letos pa sicer pripravljajo spremljevalni program z raznimi animacijami, dogodki. Lani je bil odziv zelo, zelo pozitiven, zato letos napovedujejo še nekaj dodatnih novosti. No, kako uspešna bo sezona, pa bo, ja, kot vedno, precej odvisno tudi od vremena. Od vremena je odvisno tudi, kakšne volje bomo danes do konca dneva, recimo, ampak na srečo imamo tukaj dobre hite in ti zagotovo poskrbijo za nekaj več nasmehov.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Na občinski strani med tem ustrajajo pri prednostih lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt, ki bo omogočil sodobnejšo diagnostiko in načrtovanje zdravljenja bolnikov z rakom. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za 9,35 milijona evrov vreden projekt prispeval 6,58 milijona evrov družbi Cosilep. V napadu na čoln, ki naj bi bil vpleten v tihotapljenje drog, je bil včeraj v Pacifiku ubit moški, je sporočilo Južno poveljstvo vojske Southcom. Ameriški obalni straži so naročili izvedbo reševalne akcije za dvojico moških, ki sta napad preživela. Trenutno stanje moških ni znano, kritiki Trumpove ukrepe proti tihotapskim mrežam označujejo za sporne glede na mednarodno pravo. New York je ta teden svetovno središče športa. Mesto slavi naslov košarkarjev v ligi NBA, jutri sledi povorka po ulicah Manhattana, veliko navijačev pa spremlja dobro predstavo nogometašev in bejzbolske nastope ekipe Yankees. Mesto pa se prav tako pripravlja na golf turnir US Open. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov, danes popoldne, tudi kakšne plohe so še napovedane in pa do 28 stopinj največ danes v našem mestu. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, torej sončen dan pred nami, 16 stopinj zjutraj do 28 pa čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet še vedno na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v smeri proti Viču in pa okvara vozila ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Vodolami proti Slivnici in na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani. Tako, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke, pravkar čez 12. Dobar dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na sredo opoldne in vsi feni plezanja. Mariborska plezalna stena Stenca letos praznuje 25 let delovanja. Ob jubileju Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor med 17. in 20. junijem v kulturnem centru Pekarna pripravlja 4-dnevno praznovanje z raznimi tekmovanji, razstavo, filmsko projekcijo in tudi koncerti in pa seveda dnevom odprtih vrat. Stenca, prva mariborska balvanska stena, je nastala torej leta 1999 na podstrešju Pekarne, kjer so jo člani društva zgradili s prostovoljnim delom za zimske plezalne treninge. No, te dni pa lahko izkoristite malo ekstra dogajanje ob njihovem jubileju.

0: Harry Styles, Dance No More in 21 minut čez 12. Danes delno oblačno vreme, nekaj vmes tudi sonca in možno je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Popoldne temperature vse do 28 stopinj, jutri bo pretežno jasno, sončno vreme 16 stopinj zjutraj, do 28 pa čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz tam je urejen. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center še vedno nastajajo zastoji v smeri proti Viču. In to je tudi to, o čemer poročate ta trenutek na naših cestah, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
9: City.
10: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Takole in že tretji dan zapored delimo celodnevne Siget vstopnice. Na tebi je samo, da poslušaš zjutraj Natalijo, ko prevede skladbo izvajalca, ki je med letošnjimi nastopajočimi na festivalu. In potem seveda ugotoviš, za katero skladbo gre, za katerega izvajalca in pravilen odgovor pošleš čim hitreje na 0412111211. No, danes vas moramo pohvaliti, spet vam je super šlo, dajmo se spomniti.
11: Še eno skladbo, še enega izvajalca smo skrili danes in vidim, da ni bilo težko, ker ste ga prepoznali, ampak vedno je tako, da je nekdo najhitrejši, tako da čestitke, Juri! Juri, res je, iskali smo ameriški duo 21 Pilots in skladbo Stressed Out, to je bil tudi njun največji hit pravzaprav, oziroma z njima sta stopila na ta glasbeni zemljevid leta 2015 z albumom Blurry Face, iz katerega torej prihaja Stressed Out. Pesem govori o sami nostalgiji po otroštvu in času, ko so bile največje skrbi precej manjše kot danes. Tako da dve vstopnici z veseljem v tvoje roke.
0: Ja, evo, Juri, čestitke tudi z moje strani, seveda jutri spet nov dan, nov komad, nov prevod in ne zamudi, ker nagrada je res dobra.
12: Preprosto, mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget Festival sta tvoji. Doživi Siget z Radiem City.

0: Everybody have fun tonight, sami hiti Radio City in pa 20 minut do enih. Delno oblačno, nekaj tudi sonca danes in pa možne so tudi kakšne kratkotrajne plohe. Danes do 28 stopinj, jutri nadaljujemo jasno, sončno in pa prav tako do 28 stopinj. Še vedno je zaprta cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče, obvoz je urejen. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, potem med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno tudi na Ljubljanski južni obvoznici in sicer pred priključkom Ljubljana center v smeri proti Viču. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti, tudi ti opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
7: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
8: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
0: City. 12 in 43 minut. Dober dan, ti želim, poslušaš Radio City in če radi poleti združite gibanje, naravo in dobro družbo, potem si zabeležite datum 20. juni. Takrat bo torej znova potekala Zdravantura, priljubljen spust po reki Dravi, ki ponuja priložnost, da reko doživite z nekoliko drugačne perspektive. Udeleženci boste lahko veslali od čolnarne pod športnim parkom Ruše pa vse do Drava centra na Limbuškem nabrežju. Zbor je predviden ob 10. uri, pred začetkom pa bo organizirano tudi kratko predavanje o varnosti na vodi. Na spust se lahko podate s svojim plovilom ali pa si ga izposodite pri organizatorju. Po prihodu na cilj okoli 13. ure se bo dogajanje nadaljevalo na Ruški plaži, kjer se pripravlja sproščeno druženje in tudi pogostitev. Ker je število mest omejeno na 40 udeležencev, organizatorji priporočajo čim prejšnjo prijavo. No, če vreme slučajno ne bi sodelovalo, pa bo dogodek predstavljen na naslednji dan, torej na nedeljo, 21. junija. Jah, kar nekaj športnih aktivnosti ponuja Maribor, pa tudi Pohorje, pa evo tudi Drava, tako da je za izkoristiti. Izkoristimo pa tudi fajn glasbo, ki prihaja, da nam naredi tole sredo še lepšo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Drugih uradnih informacij zaenkrat ni, policisti pa na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili z policijske uprave Maribor. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v Jadrnico. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle štiri osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Z Michelinovimi zvezdicami se lahko letos pohvali 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s hišo Franko v Michelinovem vodniku obdržala 3 zvezdice, restauracija Milka je obdržala 2, še 8 restauracij ima po eno. Med njimi je nova galerija okusov. Španski nogometni velikan Real Madrid, ki je pred kratkim potrdil novega trenerja, Portugalca Josea Mourinha, je potrdil še prihod 31-letnega vezista Bernarda Silve. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj oblakov, nekaj sonca, danes popoldne tudi kakšna ploha je še možna in pa do 28 stopinj. Jutri nadaljujemo sončno, pretežno jasno vreme napovedano, 16 stopinj zjutraj, do 28 pa tudi jutri čez dan. Zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz pa je urejen. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti pa ovira promet med Slovensko Bistrico jug in tepanjem v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Ok, če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki čez eno, dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na sredo, zdaj že popoldne in najbolj znanosti čišče vseh generacij v Mariboru praznuje te dni 32 let svojega obstoja. Več o tem pa že čez nekaj.

Rudimental in Khalid, All I Know, 20 minut, pa pravkar čez eno. Delno oblačno, nekaj vmes tudi sonca in lahko vmes tudi še malce pade dež, danes pa povdne. Kar se tiče temperatur, danes do največ 28 stopinj. Jutri je pred nami en jasen sončen dan s temperaturami prav tako do 28 stopinj. Še vedno je zaprta cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, tam je sicer obvoz urejen. Zastoji nastajajo še vedno tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom.

0: Kom Ljubljana center proti Viču. Zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani je oviran promet na tej relaciji in pa še predmet na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Zadobrovi ter na Dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju. Če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradnje v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.
0: 22 minut čez eno, dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tole sredo 17. junija in v Mariboru te dni praznuje eden najbolj prepoznavnih prostorov neodvisne kulture, kulturni center, ja, pekarna. Mineva namreč 32 let, odkar so nekdanjo vojaško pekarno zasedli umetniki, aktivisti in ustvarjalci ter temu zapuščenemu prostoru vdahnili novo življenje. Iz nekdanje vojašnice je zrasel prostor idej, ustvarjalnosti, koncertov, razstav in družbenega angažmaja. Pekarna danes ni le prizorišče dogodkov, ampak stičišče različnih generacij, glasbenih žanrov, umetniških praks in na vse zadnje tudi raznih skupnosti. Mnogi Mariborčani jo poznajo kot prostor prvih koncertov, novih poznanstev in pa takih malo drugačnih zgodb. Ob 32. obletnici med 15. in 21. junijem pripravljajo teden brezplačnih dogodkov, od koncertov in gledaliških predstav do klubskih večerov. Na odrih se bodo predstavili tako domači in tuji izvajalci različnih glasbenih zvrsti od panka in roka do elektronike in daba. Ob obletnici v pekarni še poudarjajo, da to res ni samo prostor, ampak skupnost in tudi način razmišljanja. In prav zato po več kot 3 desetletjih ostaja eden najpomembnejših simbolov alternativne kulture v Mariboru. No, kateri pa je tvoj najljubši spomin na pekarno?

0: Sami hiti Radio City, Toto in pa Afrika, 13 in 37 minut. Nekaj oblakov, nekaj sonca in tudi kakšna ploha se lahko še zgodi danes popoldne. Kar se tiče temperatur, gremo danes vse do 28 stopinj. Jutri je pred nami en lep, jasen, sončen dan. 16 stopinj zjutraj, do 28 pa tudi jutri čez dan. Zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz je urejen. Na štajerski avtocesti pa nastajajo zastoji med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center prav tako nastajajo zastoji v smeri proti Viču. Okvara vozila na štajerski avtocesti pa ovira promet med Slovensko Bistrico jug in Tepanjami proti Ljubljani. O drugih posebnostih ne poročate previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa je tukaj naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: City.
5: Natalija, ima novo. Pisem.
6: Tudi danes novo sodelovanje in sicer dva ameriška reperja, ki sta enkrat že sodelovala, to je Machine Gun Kelly in Wiz Khalifa. Prvi smo jo torej slišali skupaj pred 13 leti v skladbi Mind of a Stoner, zdaj pa ponovno združujeta moči v pesmi Girl Next Door. Skladba je šla tik pred skupno severnoameriško turnejo, oba izvajalca pa sta ob izdaji povedala, da sta se želela z njo vrniti v tako imenovano Block Era, torej obdobje zgodnjih 2010-ih, ko sta se oba prebijala med največja imena rap in alternativne scene. Premierno.
5: Natalija Manova.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez druga, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri v tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak potem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša pa je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Nekdani španski premier José Luis Rodríguez Zapatero je danes začel dvodnevno zaslišanje pred sodnikom, ki je maja proti njemu sprožil preiskavo zaradi očitkov trgovanja z vplivom in pranje denarja. V Rogaški Slatini se danes začenja mednarodni festival športnega filma. Za letošnjo peto izvedbo festivala so prejeli veliko število prijavljenih filmov, ki jih odlikujejo raznolikost, kakovost in navdihujoče športne zgodbe. Med njimi so tudi slovenski. S svojim programom bo festival v četrtek prisoten tudi v Ljubljani. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno popoldne pred nami, napovedane so tudi kratkotrajne plohe, kar se tiče temperatur, danes do največ 28 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, tudi jutri bo toplo, 16 stopinj zjutraj do 28 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz je urejen. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v smeri proti Viču in še okvaro vozila imamo. Tudi ta seveda na štajerski avtocesti, ki pa druge, ta ovira promet med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Previdno in strpno, sploh če si na štajerski avtocesti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

4 minute čez drugo so, ja pa poglej, kdo se že vozi domov iz službe. Bravo, danes smo hitro končali, tudi Leo smo poslali domov. Katja, prihajam v tvojo družbo. Je nič, lepo popovdne si bomo ustvarili skupaj. Fino se bomo imeli, za začetek pa kot vedno, dobra muzika, dobra volja. Pro po Disco Machine, Sophie and the Giants in Hypnotized med samimi hiti.

Če pa zdaj obstaja kakšni milenijec, milenika, ki si ni vsaj malo na glas zapela zraven, potem pa ne vem. Avril Lavigne in Girlfriend. Sončno v Mariboru 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih, danes nam bo družbo delalo. Sonce je pa res, da so možne še posamezne krajevne plohe. Jutri pretežno jasno, do 29 stopinj, tudi jutri so še možne plohe. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri dolnem suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz urejen po lokalnih cestah za tovorna čez Črnomelj. Sicer zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v križišču

0: pri Ljubju. Obvoz je prav tako urejen, pa izjemno previdno, če ste kje v bližini Vipavske hitre ceste, tam je med pokritim ukopom Rebrnice in Nanosom proti Razdrtemu sicer ponovno odprta, vendar je res izjemno previdno tam. Potem pa preverimo še naš konec Slovenije, zastoji na Štajerski avtocesti, kot smo zdaj že kar nekaj časa vajeni. Med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo rebro proti Ljubljani, potem zastoji na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču, nekaj zastojev pa tudi tam na Primorskem, no, če lahko tako rečem, in sicer na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela in pa prav tako Bled. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če pa opaziš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: City.
0: Ja, nič več se očitno ne bomo poljubljali, si izkazovali nežnosti ali se crkljali. Vsaj na svetovnem prvenstvu v nogometu, ne, oziroma se že ne bi smeli, no. Svetovna nogometna zveza FIFA je namreč pripravila obsežen seznam prepovedanega vedenja na stadionih in med strogimi pravili za navijače in navijaške rekvizite je tudi opozorilo glede pretiranega izkazovanja naklonjenosti. Ob tako imenovanem neprimernem izkazovanju naklonjenosti pa lahko ukrepajo celo z varnostniki. Poljubi so recimo še zaenkrat dovoljeni po zadetku, ni pa dovoljeno, da so ti preveč strastni, če crkljanje postane preveč intenzivno in če to vključuje neprimerno otipavanje, to prav tako ni dovoljeno in v takšnih primerih torej lahko posredujejo varnostniki. Jaz sem sicer nekaj let nazaj delala kot varnostnica na nogometnih tekmah in si resnično ne znam predstavljati, kako bi to izgledalo. Namesto ne mečite bakel, je zdaj očitno, joj, ne se imeti preveč radi, no?

0: Starship Rebuild the City, sami hiti Radio City. Aktualne temperature Maribor 28 stopinj, pretežno jasno je, Mežica 25 stopinj Celzija. Danes nam bo delalo družbo sonce, vsaj do konca tega dne, tako po napovedih je pa, oziroma so pa, čez dan še ponovno možne posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah pestro tudi danes na Štajerski avtocesti. Zastoji med uvozom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Potem imamo zastoje prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici in sicer med Ljubljano Šentjakobom, med Ljubljano in pa Šentjakobom, no da povem tako, ovira še okvarjanje vozilo ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in pa priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev imamo tudi na regionalni cesti Bukovžlek oziroma Bukovžlak Teharje in pa še na drugi strani na cesti, regionalni cesti Celje Vojnik. Do prometne nesreče je prišlo na regionalni cesti Mozirje Soteska, krožišče pri Ljubiju je tam torej v tem trenutku popolnoma zaprto zaradi te prometne nesreče in pa še nekaj zapor danes zaradi kolesarske prireditve in sicer Šentjur Spodnji vrh pri Stopičah, Ponikva, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, tukaj tudi torej kratkotrajne popolne zapore zaradi kolesarske prireditve danes do 16. ure. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
6: City.
0: Če pa še do zdaj nisi, potem pa tudi ne vem. Če še nisi obiskal naših družbenih omrežij in še nisi postil komentarja pod zadnjo objavo, kjer lahko dobiš brezplačne vstopnice za festival Arsana, no potem pa je edini izgovor očitno samo še to, da ali ti je crknil Facebook ali Instagram ali pa da si pozabil geslo. Ker kakšne izjemne vstopnice vse lahko dobiš? Toni Cetinski, Prifarski muzikanti, New York Voices, Gregor Ravnik, večer slovenske popevke, na katerem bodo vsi, Maja Kevc, Klemens Lakonja, Tomaž Domicel, Big Band RTV, Slovenija, pa ne bomo vseh naštevala, ker če bi, potem bomo tukaj do 6 zvečer. Festival Arsana na Ptuju torej že poteka, pa še bo potekal vse do konca avgusta in če bi se torej malo družil tam na naše stroške, potem skoči na naša družbena omrežja in samo povej, katerega od koncertov bi obiskal. In to je to. Se vidimo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji. Rok Horvat, Paro.
2: Dober dan. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo ostajal vsaj do sredine prihodnega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu. Serena Williams je drugič po presenetljivi vrnitvi na poklicne teniške turnirje izgubila v Berlinu, kjer je Američanka igrala s češko partnerico Karolino Mučovo. Izgubili sta 6-4 in 6-2, Serena Williams pa bo letos nastopila tudi na Wimbledonu, kjer bo v dvojicah igrala sestro Venus. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 28 stopinj, 28 stopinj tudi v Murski Soboti in Ptuju 27, Celje prav toliko, tudi v Velenju, Ljubljana delno sončno 29 stopinj Celzija. Ja, jasno, ostaja danes do konca dne, sicer so možne še posamezne krajevne plohe, po večini jasno, tudi jutri čez dan do 29 stopinj. Ceste še preverimo za stoj. Tudi danes na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda tukaj skupaj že skoraj 40 minut, pa potem med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici na cesti Rudnik, Ljubljana center proti Viču, Kozarje, Ljubljana center in pa Šiška, Bežigrad. Potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja 1:45, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Prometna nesreča se je še zgodila. Na regionalni cesti Mozirje Soteska, krožišče pri Ljubiju, tam zaradi prometne nesreče v tem trenutku popolna zapora in pa zastoji tudi na regionalni cesti Celje Vojnik. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno, imamo še eno oviro in sicer na vzhodnji obvoznici uvoz Maribor center priključek Rogoza v smeri Ljubljane, predmet na vozišču tam ovira promet. No, sedaj pa res strpno ti želim varno in previdno, če še ti kaj opaziš, pa nič 412-11211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
1: Kaj si danes že rekel, rekla ne, jutri bom. Potem bi ti dala samo en mali opomnik, jutri je še daleč in mogoče boš jutri še bolj potrebna počitka. Daj muziko na glas, zberi energijo, naredi tri počepe in gremo, jaz ti dam glasbeno podlago. Točno 2 minuti pa sta čez tretjo.

0: Mr. Sexobit in sami hiti Radio City. Sonce imamo danes v Mariboru 28 stopinj izmerjenih. Aktualno stanje na cestah na radar opozarjate?
1: Pozdravljen, Timon, zdaj na tej strani rad bi javil policijsko radarsko kontrolo na stari meji Avstrija, Slovenija, takoj kak pride čez mejo, stojijo, slikajo pozorom in te pridete. Vse pozdrav, Timon.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa zastoji. Tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem, Vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda skupaj tam že do 50 minut, zastoji tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici prav tako zastoji Rudnik Ljubljana center proti Viču, pa med Kozarjami in Ljubljano center, tudi med Čiško in pa Bežigradom nekaj zastoje v tem trenutku. Še ovira na glavni cesti Ljubljana Kočevje je pri gornjih ložinah oviran promet zaradi razsutega tovora. Pa še eno oviro imamo, in sicer na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med uvozom Lipovci in izvozom Lipovci v smeri Murske Sobote. Okvarjeno vozilo tam ovira promet. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go

0: tisoč zlatih točk.
1: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: City.
6: Sreda je 17. juni in sredina tedna zna biti taka malo zaspana. Taka, ko se moramo včasih malo prisiliti, da nekaj naredimo, ker nam je že malo zmanjkalo energije, pa malo se nam več ne da in ker še recimo ni mali petek. In zato imam zate nekaj hitrih trikov, kako se spraviti k sebi, če lahko temu tako rečem, in prebuditi svoje telo. Če se počutiš utrujeno, leno, potem pojdi pozorno ščetko in si umij zobe z levo roko oziroma tisto, ki tebi ni dominantna. Imaš bolj malo energije, potem si umij obraz ledeno vodo. Če pa imaš poln nos, kar se pa v tem trenutku tudi marsikdaj zgodi, pa položi kocko ledu na svoje ustnice. Tako na hitro ali pa preprosto vzravnaj se, malo sprehodi po pisarni, trikrat globoko vdihni, povej sodelavcu sodelavki kaj lepega in gremo naprej v to sredino popoldne.

0: Lost Frequencies, The Temper Trap in Sweet Disposition. Sami hiti, Radio City. Vroče je, če stopiš tako malo ven izpod klime, dejansko 28 stopinj v Mariboru, jasno je in občutek je, kot da so temperature še malo višje, sicer pa nam bo danes vse do konca dni delalo družbo sonce. Aktualno stanje na cestah še opozarjate na radar.
1: Pozdravljen, Timo, zdaj na tej strani razbijavljajo policijsko radarsko kontrolo na stari meji Avstrija-Slovenija, takoj kak pride čez mejo, stojijo, slikajo pozorom ITP-30. Lepo zdrav, sedijam.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda skupaj že do 50 minut, zastoji tudi med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoji še na Ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Ljubljano center proti Viču, med Kozarjami in Ljubljano center pa prav tako med Šiško in Bežigradom. Prav tako torej v tem trenutku nekaj zastojev, sicer imamo še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet med uvozom Lipovci in pa izvozom Lipovci v smeri proti Murski Soboti in pa še eno oviro imamo oziroma tako je v bistvu zaradi kolesarske prireditve bo prišlo oziroma prihajalo do 15-minutnih popolnih zapor ceste med Šentjurjem, spodnjim vrhom pri Stopičah, Ponikvi, Šmarju pri Jelšah in Rogaški Slatini, torej kratkotrajne popolne zapore do 15 minut zaradi kolesarske prireditve vse do 16. ure danes. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
2: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na testno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: City.
2: Izgubljeno? Najdeno?
0: Ja, včasih se na žalost, če prehitro zgodi, da v tem hitrem tempu življenja kaj izgubimo, ali pa po drugi strani potem kaj najdemo in ne vemo točno, komu bi vrnili. In v tem trenutku se je na nas obrnila poslušalka in pravi tako. Izgubila se je črna denarnica z dokumenti na ime Miha Delalič. Tako da, če ste morda našli kakšno moško črno denarnico, v kateri so dokumenti na ime Miha Delalič, potem prosim, kontaktirajte nas. Naš servis je odprt, 0412111211, izgubila pa se je pred klubom Reset pri tržnici. Da bomo skupaj torej našli izgubljene predmete in jih vrnili tistim, ki so jih izgubili. 0412111211.
2: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dober dan. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo ostajal vsaj do sredine prihodnega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu. Serena Williams je drugič po presenetljivi vrnitvi na poklicne teniške turnirje izgubila v Berlinu, kjer je Američanka igrala s češko partnerico Karolino Mučovo. Izgubili sta 6-4 in 6-2. Serena Williams pa bo letos nastopila tudi na Wimbledonu, kjer bo v dvojicah igrala sestro Venus. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno je v Mariboru v tem trenutku 28 stopinj izmerjenih, 29 v Murski Soboti, 29 tudi na Ptuju in v Celju, 27 Velenje, 30 v tem trenutku Ljubljana. Kot že slišano v novicah, pričenja se prvi vročinski val, danes torej ostaja lepo jasno vreme, sicer so popovdne napovedane posamezne krajevne plohe, leti so možne tudi jutri do povdne, sicer pa jutri ponovno pretežno jasno in do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda skupaj že več kot 50 minut. Prav tako zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa potem na ljubljanski obvoznici zastoji med Rudnikom in Ljubljana center proti Viču, Kozarje, Ljubljana center prav tako zastoji, Šiška, Bežigrad, Nove, Jarše in pa Zadobrova, prav tako v tem trenutku nekaj zastoji. Stojo, potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 50 minut, ta se še daljša iz Maribora v Ljubljano, pa uro in 16 minut. Želim ti predvsem strpno na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-112-11.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Jackie Chan, Camouflage, sami hiti, Radio City. Vroče in jasno v Mariboru, takšno ostaja danes do konca dne, ampak vseeno je treba opozoriti, da so možne popoldne posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda tam skupaj 50 minut in pa med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, sicer se potovalni čas iz Ljubljane v Maribor nekoliko niža, ura in 45 minut v tem trenutku. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, Rudnik Ljubljana, center proti Viču, Kozarje, proti Ljubljana center, Šiška, Bežigrad, Nove Jarše in pa Zadobrova, prav tako na teh cestah, torej oziroma na ljubljanski obvoznici, na teh odsekih nekaj zastojev, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš pa še ti karkoli, kar si opazil na cestah in tja ne sodi, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 2.
4: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock

0: vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Top weekend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: City.
5: Kaj ti je danes padlo v oko?
6: Meni malica. Končno danes nisem rabila razmišljati o tem, kaj bom malicala, ker sem končno imela nekaj zraven in sem samo odprla posodo, pojedla in že bila sita. Aleluja. Včasih se niti zavedamo, ne, kakšne malenkosti nas vse lahko spravijo v boljšo voljo, ker so nekatere stvari pač samoumevne. In zato sem tukaj jaz, da te z veseljem malo spomnim na vse skupaj. In pridni ste bili tudi vi, ko se tako lepo spominjate, kaj vse vam je danes polepšalo dan. Na servis 211 nam je pisala Mateja, ki pa pravi tako. Meni je danes dan polepšala glasba. Rojstni dan imam in sem se zbudila kartečna, priznam, se spravim iz hiše v avto in se komaj prepričujem v to, da bo vse ok. In potem prižgal avtomobil in slišim pesem Basic Beam Basic od DJ-oja in ja, kar zaplesala se malo. Tako da hvala za vso super glasbo, ki nam lepša dneve in poti, ker če si na Štajerski avtocesti in potem je zaključek SMS poročila s tremi pikicami. Razumem, ne bomo šli na Štajersko avtocesto zdaj, ker iščemo pozitivo. Hvala ti, Mateja, da si podelila z nami to svojo zgodbo in seveda vse najboljše ti želim za rojstni dan. Upam, da se je dan potem stopnjeval samo še na boljše. Tako malo včasih rabimo, da si naredimo dan, torej kaj ga je naredilo tebi? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Kaj ti je torej danes lepega padlo v oko?
5: Danes mi je v oko padel v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.com.

0: Bruce Springsteen, Glory Days, ki so tudi pred nami. Sploh, če obožuješ poletje in malo višje temperature, pa veliko sonca. Veliko sonca imamo namreč v tem trenutku v Mariboru, sicer pa bo jasno ostalo danes do konca dne. Možne so posamezne krajevne plohe, v Mariboru pa v tem trenutku 28 stopinj dolge njive, prav tako delno sončno in 28 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda tam približno skupaj 50 minut, pa potem med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Ljubljano center proti Viču, med Kozarjami in Ljubljano center, prav tako med Čiško in Bežigradom, pa še med Novimi Jaršami in pa za Dobrovo. Drugih posebnosti v tem trenutku ni razen torej teh večjih zastojev, ki pa nastajajo tudi že zaradi popoldanske prometne konice. Če pa imaš še ti karkoli, kar si opazil, kar na ceste ne sodi, kar kakorkoli dodatno ovira promet, pa nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
14: City.
15: Ena živalska.
0: Danes ti v eni živalski predstavljam eno večjih zvezd svetovnega prvenstva v nogometu. Ne, ne norčujem se zdaj iz koga, ker gre resnično za žival. Natančneje Racmana po imenu Merlin, ki je oblečen v barve mehiške reprezentance. Postal pa je popolnoma nepričakovana zvezda svetovnega prvenstva. Racman je postal viralen in znan po svetu, potem ko se je pojavil med navijači, ki so praznovali zmago Mehike nad Južno Afriko na uvodni tekmi svetovnega prvenstva. Merlin je sledil svoji lastnici po ulicah prestolnice, s čimer je seveda hitro dobil oboževalce. Njegovi videoposnetki pa so na spletu pritegnili na milijone ogledov. Racman je sicer v Mexico City že zelo dobro poznan, saj redno spremlja svojo lastnico na sejmih in pa uličnih prireditvah, je pa sama lastnica povedala, da si ni nikoli mislila, da bo njen ljubljenček postal slaven. Ja, hitro se lahko zgodi. Racman Merlin, ti samo fino navijaj za svoje nogometaše. Mi bomo na Radio City seveda navijali za same hite. 16 in 45 minut kaže ura.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Maribor pretresa huda družinska tragedija. V stanovanju na območju Tabora so policisti odkrili dve trupli. 63-letni moški naj bi umoril 61-letnico, bivšo partnerko, s katero sta si še delila stanovanje. Na to pa sodil še sebi. Tragedija se je zgodila le nekaj dni pred iztekom roka, do katerega bi se moral moški na podlagi sodne odločbe iz stanovanja izseliti. Na terenu so še vedno kriminalisti, ki preiskujejo vse okoliščine tega brutalnega dejanja.
3: Nič ne vemo.
4: Slišali pa vsako poti čule.
5: Slišali pa ste verjetno policijo, ne?
4: Pa jaz sem rešilce slišal. Jaz sem potem z rešilce. So bili rešilci? To je nekaj tu, ampak ne vem, nisem pa policija. Jaz sem šel na terapijo tu.
6: Je za ulico.
4: Letel je tak en rešilc, samo je pa tudi pelal proti bolnici rešilc.
2: Medtem ko preiskava današnje tragedije še poteka, se slovenska policija ukvarja tudi z iskanjem oseb, ki se že dlje časa izogibajo roki pravice. Na evropskem seznamu najbolj iskanih ubežnikov sta se tako znašla tudi dva Slovenca, Mitja Petrič in Melisa Smrekar. Petriča policija išče zaradi suma goljufije in pranja denarja. Žrtve njegove prevare oziroma žrtev njegovih prevar naj bi bilo več. Melisa Smrekar pa je osumljena ugrabitve svoje mladoletne hčerke Julije Pogačar, ki jo zadržuje na neznani lokaciji. Organi pregona poudarjajo, da je lahko pri iskanju ključen prav vsak podatek, zato vse, ki bi imeli informacije o njunem gibanju, pozivajo, naj se oglasijo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes v predsedniški palači sprejela novo vlado. Ob srečanju s premierjem Janezom Janšo je poudarila pomen spoštovanja ustavnega reda, neodvisnosti institucij in človekovih pravic ter napovedala, da bo na morebitna odstopanja tudi javno opozarjala. Janša pa je na drugi strani izpostavil, da vlada prevzema krmilo v zahtevnih časih, zato bo sodelovanje ključnih institucij odločilno. Med področji, kjer pričakuje tesno sodelovanje s predsednico republike, je navedel zunanjo politiko, obrambo in demografske izzive.
7: Omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
8: Še vedno odkrivamo stvari, ki pač niso bile tako prisotne v javnosti ali za katere nismo vedeli v času, ko je vlada nastajala, tako da kolegice in kolegi trdo garajo praktično od prve ure po prisegi. Ta čas upravljanja tekočih poslov prejšnje vlade je bil tudi nekoliko dolg in moram reči, da nekateri tekoči posli, še posebej, ko gre za mednarodne obveznosti, niso bili opravljeni, se je pa tekoče veliko zapravljalo.
2: Prihaja prvi letošnji vročinski val, z njim pa resna opozorila, ekstremne temperature so lahko tudi smrtonosne. Vročinski krči, izčrpanost in v skrajnih primerih celo vročinska kap. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato že izdal nujna priporočila za ravnanje v prihodnjih dneh. Meteorologi pa dodajajo, da večje ohladitve v bližnji prihodnosti ni pričakovati.
9: Dejansko od jutri naprej po Sloveniji vsaj teden dni vročega poletnega vremena, temperature bodo presegale 30 stopinj, najbolj vroče bo predvidoma na Goriškem in v Vipavski dolini, tam bodo lahko temperature nekje od nedelje naprej dosegale tudi 36 stopinj.
2: Podrobneje o izpostavljenih temah pa že čez dobro uro vodite v naši družbi.
1: 28 stopinj v Mariboru, 29 v Murski Soboti, 28 na Ptuju in v Velenju, 29 Celje, Ljubljana, 29 stopinj delno sončno. Takšno ostaja danes tudi na našem koncu Slovenije, sicer so možne še posamezne krajevne plohe, le te so napovedane tudi jutri do povdne, sicer pa ostaja lepo jasno vreme do 29 stopinj Celzija, do 30 v petek ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda tam približno skupaj 40 minut, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Ljubljano center, pa med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Še prometna nesreča se je zgodila v razcepu Kozarje iz Brda proti Brezovici, oviran promet zaradi te prometne nesreče. Torej, še eno opozorilo imamo, in sicer popolna zapora pred izvozom Šentilj v smeri Maribora, zaradi dela na cesti je popolna zapora, torej tam. Strpno, varno in previdno ti želim, ima še kakšno posebnost, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Jaz sicer ne vem, kako je pri tebi, ampak meni ta juni letos teče neverjetno hitro. Komaj smo začeli, oziroma jaz sem še bolj v aprilu, no. No, danes je pa že 17. juni, ampak okej, če ravno časa ne moremo ustaviti, lahko pa malo spremenimo tok misli in pa skrbi. Sami mi hiti, seveda. 7 minut pa je zdaj v tem trenutku že čez peto.

0: Eminem, Rihanna, Love the way you lie, pesem, ki je poskrbela za kar nekaj mimov na naših družbenih omrežjih, če se spomnimo, nisem Rihanna, ne maram, kako mi lažeš. Lagali ne bomo o vremenu, 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekaj večji oblakov imamo sicer nad Mariborom, danes so še možne posamezne krajevne plohe, sicer pa ostaja lepo jasno vreme po trenutnih napovedih vse do sobote. Malo manj jasno, še vedno na Štajerski avtocesti še vedno ostajajo zastoji med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda približno tam nekje do 40 minut. Potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 40 minut, v nasprotni smeri pa čisto normalno, torej uro in 10 minut pa iz Maribora v Ljubljano. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Kozarjami in pa Ljubljano center, pa še ovira ostaja na pomurski avtocesti med Dolinskim in pa Gančani, je oviran promet, kosi pneumatike tam v tem trenutku, torej na pomurski avtocesti ovirajo promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Klub, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec! Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol. City.
0: Čas za tri iz sveta slavnih, za katere nisi vedel, da jih nujno rabiš. Po kar 17 letih se na velika platna vrača Shrek. Ustvarjalci so predstavili prvi napovednik za animiran film Shrek 5, ki pa bo v kina prišel 30. junija 2027. Svoje vloge bodo znova posodili originalni igralci Mike Myers kot Shrek, Cameron Diaz kot Fiona in pa Eddie Murphy kot osel. V napovedniku je največ pozornosti namenjene prav oslu, ki navdušeno napoveduje novo pustolovščino, medtem ko Shrek na tem seveda ni najbolj navdušen. Družina se preseli v novo mesto, v enem od prizorov pa se celo znajde v zaporu, ker je osel preveč glasno prepeval uspešnico Roxanne. Ustvarjalci seveda obljubljajo zabavno, čarobno in pa akcijsko pustolovščino, oboževalci pa že nestrpno čakajo vrnitev najbolj znanega zelenega ogra na svetu. Arnold Schwarzenegger se je po daljšem času v javnosti pojavil svojo partnerico Heather Milligan, s katero sta skupaj že 14 let, 78-letni igralec in pa nekdanji guverner se je z 51-letno fizioterapeutko udeležil podnebnega vrha Avstrija World.

Digital Summit na Dunaju. Par se redko pojavlja skupaj na javnih dogodkih, tokrat pa je Hatter podprla Schwarzeneggerjevo podnebno pobudo. Na dogodku sta bila tudi Kamala Harris in pa Alexander Van der Bellen. Njuna zveza se je sicer začela leta 2012, ko je Milligenova po operaciji rame pomagala Schwarzeneggerju pri rehabilitaciji. No, po končanem zdravljenju je igralec povabil na zmenek, iz katerega se je potem razvila dolgoletna zveza. Schwarzenegger je v preteklosti sicer večkrat poudaril, da pri partnerici najbolj občuduje njeno samostojnost, delovnost in pa predanost ciljem. Znanstveniki pa so med raziskovanjem južnega Atlantskega oceana ob obali Brazilije odkrili kar 31 novih globokomorskih vrst. Med njimi so svetleče meduze, prosojne steklene lignje, navadni črvi in pa druga bitja, ki so bolj podobna vesolcem kot pa prebivalcem Zemlje. Raziskovalci so preučili tako imenovano srednjo plast oceana, največji in pa hkrati najmanj raziskan življenjski prostor na našem planetu. Pri odkrivanju so si pomagali z naprednimi laserskimi in slikovnimi tehnologijami, ki omogočajo opazovanje izjemno krhkih morskih organizmov, brez da jih poškodujejo. Po besedah znanstvenikov pa ta skrivnostni svet skriva neverjetno raznolikost življenja, številne vrste pa šele začenjamo spoznavati. Odkritje velja za pomemben korak k raziskovanju enega najbolj neznanih delov našega planeta.

0: Tom Jones in Sex Bomb. Aktualne temperature v Mariboru nekaj več oblaka v tem trenutku in 28 stopinj Radegunda, 24 stopinj Celzija. Sicer po trenutnih napovedih do konca današnjega dne sonce. Ceste zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda tam neki 40 minut, pa na ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Ljubljano center, prav tako na cesti Tomačevo Trzin v tem trenutku nekaj zastojev. Še dodatno opozorilo za Štajersko avtocesto, zaprta sta izvoz Šentil in pa počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, zapora pa naj bi bila predvidena do torka 23. junija, pa še eno oviro smo v tem trenutku dobili in sicer na Štajerski avtocesti je promet oviran v delovni zapori med priključkoma, zakaj točno pa oziroma kaj točno ovira tam promet, no to pa v tem trenutku ni znano. Želim ti predvsem varno na poti in seveda želja, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
7: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
8: City.
7: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Tako je, vsako jutro v tem tednu moraš nujno poslušati Natalijo, ki ti tokrat prevaja pesmi izvajalcev, ki bodo nastopili na Siget festivalu. Zakaj? Ker če si prvi, ki pravilno ugotoviš, katero pesem je prevedla v tistem jutru, potem prav ti dobiš dve brezplačni vstopnici za festival Siget in kar je najboljše, sam si lahko izbereš, kateri dan boš to vstopnico izkoristil in kako to izgleda?
9: Še eno skladbo, še enega izvajalca smo skrili danes in vidim, da ni bilo težko, ker ste ga prepoznali, ampak vedno je tako, da je nekdo najhitrejši, tako da čestitke, Juri! Juri, res je, iskali smo ameriški duo 21 Pilots in skladbo Stressed Out.
0: Ja, zdaj sem ti v bistvu razkrila odgovor, preden sem ti razkrila prevod, tudi to se včasih zgodi, tako je v bistvu, ko Natalija torej prevede pesem, potem imaš ti eno pesem časa, da na naš servis 211, torej na nič 41, 211, 211 pošlješ avtorja in pa naslov pesmi, za katero misliš, da jo je Natalija prevedla in če si prvi prva, kot je bil to danes Juri torej, dobiš dve brezplačni vstopnici za festival Siget. Sicer pa, kako je izgledal današnji prevod?
9: Moje ime je Blurry Face in pomembno mi je, kaj si misliš. Želim si, da bi se lahko vrnil v dobre stare čase, ko nam je mama pela za lahko noč, danes pa smo pod stresom.
8: Ah. Ja, imam.
9: Maš.
8: Prvi polovici si me imela, ampak v drugi sem se vrnil.
9: In,
8: prekalkuliral, zapel in mislim, da imam.
9: Okay. Ampak, upam, da imaš tudi ti, ne, ker upam, to zdaj bolj važno, ti, drugače kontaktiraj roka. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, kdo je torej izvajalec in katero skladbo iš.
0: Tako je torej to izgledalo danes, sicer pa še nič ni izgubljeno. Čez celoten teden zjutraj seveda pri Nataliji torej še vedno lahko dobiš dve brezplačni vstopnici za festival Ziget, samo dobro moraš poslušati in ugotoviti, katerega izvajalca, ki pa bo nastopil na Zigetu, tako da že imaš dodatno pomoč, je tokrat prevedla Natalija.
10: Preprosto, mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Ziget festival sta tvoji. Doživi Ziget z Radiem City.

0: Planetove novice.
1: Minuta je čez 6 v novinarski redakciji. Petra Vejhovar.
2: Pozdravljeni. Dvojna družinska tragedija pretresla Maribor. Policisti v stanovanju na Taboru preiskujejo smrt starejšega para. Predsednica želela podučiti Janeza Janšo, premijer je vrnil udarec. Mandata vladi niste dali vi, ampak 48 poslank in poslancev. Dobrosrčni Slovenci presekali agonijo hudobolnega Jake Škofa. Deček bo jutri odpotoval v Združene države, kjer bo prejel zdravilo. Bela hiša na muhi napadalcev. FBI tik pred Trumpovim rojstnim dnevom preprečil načrtovani pokol v Beli hiši. Svet občuduje nogometne zvezdnike, nogometaš Brinja, Marcel Kene pa dokazuje, da se največje zmage začnejo v veri.
1: Aktualne temperature je Maribor 27 stopinj, nekaj več oblakov imamo v tem trenutku, 29 v Murski Soboti, 28 na Ptuju in v Velenju, Celje 30, delno sončno v Ljubljani in 29 stopinj Celzija. Danes pa povdne po trenutnih napovedih ostaja lepo jasno vreme, sicer imamo v tem trenutku v Mariboru nekaj več oblakov, so pa možne še posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 10. Še oviro imamo prav tako na Štajerski avtocesti. Promet je oviran v delovni zapori med priključkoma za Slovensko Bistrico. Strpno, varno, previdno na poti ima še ti kakšno posebnost. 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
1: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku
5: družine.
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na Family Park.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dober večer. Maribor pretresa huda družinska tragedija. V stanovanju na območju Tabora so policisti odkrili dve trupli. 63-letni moški naj bi umoril 61-letnico, bivšo partnerko, s katero sta si še delila stanovanje. Na to pa sodil še sebi. Tragedija se je zgodila le nekaj dni pred iztekom roka, do katerega bi se moral moški na podlagi sodne odločbe iz stanovanja izseliti.
3: Nič ne vemo.
4: Slišali pa ste verjetno policijo, ne?
3: Pa jaz sem rešilce slišal, jaz sem potem z rešilce, so bili rešilci. To je nekaj tu, ampak ne vem, nisem pa policija, jaz sem šel na terapijo tu,
4: v Jezaško ulico.
3: Letel je tak en rešilc, samo je pa tudi pelal proti bolnici rešilc.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes v predsedniški palači sprejela novo vlado. Ob srečanju s premijerjem Janezom Janšo je poudarila pomen spoštovanja ustavnega reda, neodvisnosti institucij in človekovih pravic ter napovedala, da bo na morebitna odstopanja tudi javno opozarjala. Janša pa je na drugi strani izpostavil, da vlada prevzema krmilo v zahtevnih časih, zato bo sodelovanje ključnih institucij odločilno. Med področji, kjer pričakuje tesno sodelovanje s predsednico republike, je navedel zunanjo politiko, obrambo in demografske izzive.
5: Omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
6: Še vedno odkrivamo stvari, ki pač niso bile tako prisotne v javnosti ali za katere nismo vedeli v času, ko je vlada nastajala, tako da kolegice in kolegi trdo garajo praktično od prve ure po prisegi. Ta čas upravljanja tekočih poslov prejšnje vlade je bil tudi nekoliko dolg in moram reči, da nekateri tekoči posli, še posebej, ko gre za mednarodne obveznosti, niso bili opravljeni, se je pa tekoče veliko zapravljalo.
2: Prihaja prvi letošnji vročinski val, z njim pa resna opozorila. Ekstremne temperature so lahko tudi smrtonosne. Vročinski krči, izčrpanost in v skrajnih primerih celo vročinska kap. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato že izdal nujna priporočila za ravnanje v prihodnjih dneh. Meteorologi pa dodajajo, da večje ohladitve v bližnji prihodnosti ni pričakovati.
7: Dejansko od jutri naprej po Sloveniji vsaj teden dni vročega poletnega vremena, temperature bodo presegale 30 stopinj, najbolj vroče bo predvidoma na Goriškem in v Vipavski dolini, tam bodo lahko temperature nekje od nedelje naprej dosegale tudi 36 stopinj.
2: Zaključujemo s kratkim pregledom glavnih dnevnih novic. Hvala za pozornost in preživite prijeten večer.

vse. Razen peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

ain't no disco. And it ain't no country club either.

Chihuahua. Chihuahua.